ita i te katupu. E kua kāri mai a Jesu i te re tūtū ki a tātou katoto. E tangata aere pura eia i te rā tāpo jitikai i tōna tuatau. Iako tope me kote te tūtua pōru tāna pūreanga e taiwa te mete pōru. Akarong me te koto katoto. Te rawe pūrea pōru me te rā tāpo ti mai e pōiri atu e pūpungi a ke tani te. E o te karirona i te tangata i te tuatau e o te tāpo ti te rere kāre. Te tāpo ti te kai a te atua o te rā itu te rere o te opetoma. E te karangane te tua, te tikitene o te tuatau runga tāmatu ngai anganga te utake korongurong mene. Te tāmatane te ukarunga one rākau kare tanganga ku ia na te tangata i te rā tani te eare. Ko tae mai te rere. Ko tae ke mane tutua te atua ki mutaki tātou kātoto. Ako nei, ka tutua koto tātou i te rere umana. Tara mai te tai reo imene. Ei, tamuta ore tātou, e mene kua mātou ua tātou i te horongu tume, e kāna unu tume, e karere mane tō roto i te rira reo e mene e te utaheke.